0: tunga och svetta I öronen, det gör ingenting för man kosas.
1: Ja, man har Thomas skrev ut cirka 100 olika historier I löpte av det
0: sista. Lite som papperkutt I näva nu.
1: Ja då, men mat är gøy och vi är tillbaka nästa vecka samma tid med mer har du hört.
0: Ha det bra.
2: Thank you.

0: Da er vi klare i studio 7 på Radio Haugaland til å rulle ut en ny uke av Spalto Engasjert. I 5 dager på rad snakker en gjest om 5 ulike tema som engasjerer. Ukens gjest har lang fartstid for partiet Venstre, der hun allerede i 1987 ble medlem av formannskapet i Sveio. Deretter har hun blitt valgt inn på fylkestinget i Hordaland, og senere Stortinget, der det ble flere perioder, enten som fast representant eller vara. Ukens gjest har også blitt valgt inn i Haugesund bystyre, og var Haugesunds varaordfører i perioden 2015-2019. Ja, så det gjenstår det bare å ønske velkommen da til deg, Maj-Britt Wihovde.
1: Tusen takk.
0: Ja, det har altså blitt noen 10 år i politikken. Venstre ble partiet. Hvorfor akkurat Venstre?
1: Nei, på den, jeg har alltid vært engasjert, altså opptatt av ting, engasjert. Og ja. Når jeg meldte meg inn i Venstre, så var det på grunn av engasjement for menneskerettigheter, naturvern, kulturpolitikken, frivilligheten. Altså dette var, jeg har vært medlem i partiet siden 1982. Altså på den tiden så var dette ting som jeg brant for. Det var frivilligheten, det var hvordan frivillige lag og organisasjoner skulle ha det. Og da ble Venstre mitt parti. Og så har du noe med menneskesyn i partiet, altså prinsippene som står bak. Det, for meg så er det det viktigste.
0: Du, det er så mange de siste årene som har skiftet parti. Du har aldri vært inne på den tanken, du?
1: Nei. Og for meg så er det prinsipprogrammet som Venstre, altså man har et prinsipprogram, det er prinsippene, hvordan vi tenker politikk, menneskeverd, like rettigheter for alle. Alle skal ha samme muligheter, sant? Det er det engasjementet mitt går ut på.
0: Noe av det skal vi komme tilbake til denne uka her. Kan vi nå si, Maj-Britt, at alle politiske verv ligger bak deg, eller er det stadig nok til venstre der fremme?
1: Nei, jeg gikk ut av politikken i 2023, altså da gikk jeg ut av bystyret. Ja. Jeg har ikke tenkt å komme tilbake hverken i det partiet, eller de umtar jo om pensjonistpartiet. Ja. Jeg kommer aldri til å komme tilbake i politikken, men jeg er engasjert. Ja. Jeg følger med, og jeg gir klar beskjed mot partiet mitt hvis det er noe som jeg synes det er tullet av det de holder på med.
0: Ok. Men for ikke lenge siden så ble du valgt som styreleder i Haugesund Turistforening. Ja, fortell.
1: Ja, altså jeg har vært medlem i Turistforeningen i mange, mange år. Okay. Så har jeg vært fast hyttevakt på Olav. Jeg har satt i styret i en periode før, som jeg valgte inn i styret. Og det er en organisasjon som er midt i blinken for meg. Altså det med å fronte friluftsliv, det å stille til rådighet hytter, aktiviteter for at folk skal komme seg ut, men også for barn og unge og folk som ikke har det så bra. Det er en organisasjon som ligger mitt hjerte veldig nært.
0: Og jeg ser at tema nummer 1 denne uka, jeg føler dette har litt med det du er inne på her nå, naturmangfold, men si litt grann generelt hvorfor du velger det temaet der.
1: Jo, altså for at naturen vår den er utsatt for store inngrep. Ja. Vi opplever at naturen, dyr, planter må vike for utbygging. Vi har klimaendringer som gjør at naturen vår stadig forandrer seg. Og det å ta vare på de natur, dyreliv, planteliv som er i ferd med å bli utryddet, det synes jeg er litt viktig. Mm. Det er ikke vi mennesker som skal dure frem og må ta hensyn til naturen og naturmangfoldet. Mm.
0: Jeg har en definisjon av naturmangfoldet som jeg har googlet meg frem til. Den samlede variasjonen av liv, gener, arter, økosystemer og landskap på jorda, det var veldig formelt dette her. Kan du utdype det litt mer forståelig, eller?
1: Jo, men det handler jo om det at vi har planter, vi har dyreliv, vi har insekter, fugler, fisker. Ja. Det å ta vare på de, at de skal få lov å være en del av vår natur og naturmangfold i fremtiden, det er jo det handler om, og da betyr det også at det må stilles noen krav på utbyggingsprosjekter. Vi må stoppe litt opp hvor vi skal bygge ut. Mm. Jeg husker en av mine første ting i Sveio, det var jo salamander i Sveio, sant?
0: Ja.
1: Og det var en sånn unik ting som var i vår natur i Sveio senter.
0: Salamanderpark?
1: Ja, men da var det jo salamander. Vi skulle ikke bygge ut der det var salamander. Nei. Vi måtte jo ta vare på den. Ja. Og sånt gjelder det overalt, at vi må ta vare på de dyrene vi har, ja, og forvalte naturen sånn at de kan få leve og ha gode vilkår.
0: Mm. Naturmangfold er jo trua på flere måter. Skal vi ta den ene først her, klimaendringen. Kommentaren din til det?
1: Ja, nei, men den jo mest dramatisk, ja. Fordi at du ser jo bare hva som skjer på Svalbard nå med is som smelter.
2: Ja.
1: Og hvis du og det når isen smelter, så kommer tundran, da får du jo mer og mer utslipp.
2: Ja.
1: Så hele jordkloden jo i ferd med å endre seg. Noen stikker hoved i sanden og vil ikke innrømme det, eller ja. Tenker at dette angår oss ikke oss, eller dette vil vi ikke gjøre noe med. Da tenker jeg på større nasjoner, for eksempel USA. Men vi må jo endre vår væremåte, levemåte, sånn at det ikke vi ødelegger naturen og ødelegger klima. For det kommer til å få store konsekvenser. Det ser du jo nå med temperaturendringer. Og hvis du får store temperaturendringer med varme i Europa, ja, da trekker jo folk nordover. Eller folk må jo flytte på seg og trekke vekk. For du kan ikke leve der.
2: Da er du inne på litt sånn leveområder, areal. Hva tenker du om det?
1: Jo, men her ser vi ser jo det at det stadig for eksempel bygges hytter.
2: Ja.
1: Hyttelandsbyer som trekker seg lengre inn i fjellet, eller ja. Ute med kysten for den del. Og da viker jo naturen. Så kan du også ta de diskusjonene
2: som er. Da må den vike for menneskelig aktivitet, rett og slett.
1: Ja, og ja. Det der med... Eller i hvert fall jeg stiller spørsmålet, hvorfor skal naturen alltid vike for menneskelig aktivitet?
2: Ja.
1: Kan ikke vi som menneske ta litt hensyn til naturen og finne oss andre plasser å holde på med ting på?
2: Jeg tenker på leveområder og dyr. Hvilke dyrearter er mest trua i Norge?
1: Akkurat nå, altså du har jo dyrearter som er trua på grunn av menneskelig aktivitet. Altså man har jo alltid den der diskusjonen om ulv, hvor skal ulven være, hvor skal bjørnen være.
2: Ja.
1: Man har jo presset de vekk fra en del områder, fordi at vi vil ha sauer, og vi vil ha beite, og vi vil bo på forskjellige plasser, og det er for så vidt ok, men man må jo også stoppe litt opp. Akkurat nå så har du en diskusjon som går på villrein.
2: Ja, villrein, ja. Kan du si litt om det?
1: Ja, altså villrein er jo trua fordi at det er bygd så mye veier og ferdselsårer i fjellområdene at villrein som er veldig sky, trekker ikke over veier, han skyr der som menneske er. Og der er hytteutbygging, der er jakt, fiske, alt dette her som presser villrein, og vi har jo områder i Norge der villrein er nesten borte vekk. Ja. For det er ikke mulig å være der, for han vil ikke være, eller dyr vil ikke være der.
2: Vi fokuserer jo nå på dyr, men hvorfor er inne mine, du synes at naturmangfold er viktig for mennesker også?
1: Ja.
2: Ja.
1: Det er der å være ute i naturen, kunne oppleve dyr-planteliv. Ja. Altså, jeg må jo si det at det er jo dyr som jeg er livredd og kunne...
2: Ja, det er det, ja.
1: Ikke skjønne
2: hvor... Så du godt kan tenke deg litt i det.
1: Ja, altså, jeg skjønner det. Jeg kan av og til tenke hvorfor hulest det har med dem, men jeg vet jo at det har en nytte for seg.
2: Ja.
1: Men natur og naturopplevelser er jo viktig for oss.
2: Var ikke brunnsneglen du tenkte på nå?
1: Nei.
2: den kan vel...
1: Den går, jeg tenker på noe som kryper langs bakken.
2: Ja, ok.
1: Ja.
2: Du var litt inne på menneskelig aktivitet der, nedbygging av naturen her. Altså, det kan si det at i perioden 2018-2024 så ble 275 kvadratkilometer norsk natur bygd ned. 73 kvadratkilometer av det var i friluftsområder. Hva tror du er årsakene her?
1: Nei, dette handler jo, en ting er hyttebygging, men det handler jo også om næringsutvikling og inngripen i nærområdene langs byene, der de vil bygge store industriparker. Og da ødelegger du jo også rekreasjonsområdet for folk som bor i byene. Det kommer seg lett ut i skogen eller ut i naturen.
2: Ja.
1: Og så blir disse bygd ned, og så blir det store industriområder. Og trenger bygge industriområdene midt i den sårbare naturen, er det andre plasser du kan bygge det ut.
2: Hyttebygging, det må vel i praksis også føre til veibygging. Bør en rett og slett stanse, eller i hvert fall bremse hytteutviklingen?
1: Jeg synes det, fordi at når du ser hyttebygging, altså du skal ha veier til, du skal ha infrastruktur med ja.
2: Ja, visst skal du det.
1: Du skal ha strøm, du skal ha veier, du skal ha parkeringsplasser, det skaper støy for fuglerliv, for de som er ute i naturen. Og da kommer vi liksom inn på det vi kommer över på ett annat tema senare, men, ja, ja. Men då kommer det in på det som jag menar är väldigt bra med turistföreningen, nämligen det att ha hytter som du kan leka, som är öppna för alla, istället för att var man ska ha sin hytta.
2: Kanske lovar är i bruk för politikerna och vanliga folk också, för den saks skull när det kommer till värden av naturområden?
1: Nej, det är ju så att kommunpolitikerna som är inne i förhållande till en kommuneplan och vetar den. Så då har du, men du har ju naturmangfoldloven. Du har ju många som kommer in och säger något när kommunpolitikerna lägger kommuneplaner eller reguleringsplaner. Och det är ju det man må, kommunpolitikerna må vara lite sån uppstå och hålla lite igen. Men så kommer dilemman att alla kommunpolitikerna sitter i sin kommun och upptatt av sin kommun och utveckling i sin kommun. Och så kommer nästa kommun och tänker akkurat detsamma, så konkurrerar de om både näringsliv och hyttebyggare och inbyggare. Så det är ett jättestort dilemma, men och då burde storting och regering vara lite mer sån tydliga på att liksom överordna på detta, hur ska man styra utvecklingen totalt sett.
2: Skogen, det är cirka 40% av landområdet i Norge är skog. Och cirka 5% av det igen är värna mot högst. Borde ännu mer blivit värna?
1: Ja. Ja. Skogen är ju viktig dog i förhållande till klimat. Alltså det biter ju CO2, sånt, så det är ju viktigt på den måten. Ja. Men jag menar att mer skog borde vara värna och tagit vare på. Men då tänker jag värn i den måten att det må ju förvaltas. Alltså du kan ju inte bara stå där och rotna ner. Nej. Du må ju ha en förvaltningsplan på det och någon som förvaltar det. Mm. Då var jag inne på en fantastisk fin tur på förra torsdag inne på häst i Tysvær. Och man hade med oss en bonde som driver där inne som var guide oss. En fantastisk tur upp genom ett nyligt kulturlandskap upp mot häst som han var och kötsla och hade ett hjärta för och lade rätte för. Och så tänkte jag, man ska ha flera sådana, alltså du, när du ska värna något, detta är ju inte ett värnaområde, men när du ska värna området eller ta vare på området, så måste du ha något som brukar det och ta vare på det.
2: Alltså, jag går ju en del på Varafjellet och har sett utvecklingen där i förhållande till för 50 år sedan. Och med, då husker jag att man lekte indianer och cowboy där. Idag är det ju igengrodd och övergrodd. Nu har de huggit ner några träd då, längs vägen upp mot toppen av fjället. Det har de gjort. Vad menar du om systematisk nedhugging?
1: På något, alltså det är en ting du gärna kan hugga flatt för mig, och det är den här helsikens sitkagran.
2: Är du inte vän av den?
1: Nej, den är inte vän av den. Den har ju ödelagt ganska mycket, för att den växer så tätt att skogbotten där är ju inte liv i. Nej. Så den kan du gärna fjärna.
2: Ja.
1: Så du måste ju ha en högst, men du kan ju då är det viktigt med lövfallens träd, så är det mer sån öppen terräng. Men det är ju en kämpeutfordring att man har fått ett lantbruk som har ändrat sig. Ja. Det är ju dyr så på bete. Alltså det gror ju igen.
2: Ja. Är det någon områden eller städer du observerar på Högalandet hur arealändringar har gått över stock och sten, för att säga det sånt?
1: Ja, alltså, jag kan ju bara gå hem till där jag är född och uppvuxen. Jag är ju född och uppvuxen på Vihavda i Sverige också. Och där gror det igen.
2: Ja.
1: Och det är ju för att där är inte storfäs ut och beta, sånt. Det är kanske inte så lönsamt att hugga ner på alla när små björkar som växer upp. Men uppe i Biheia nu så har det ju grodd igen.
2: Ja.
1: Och där är ju plantat massa sitkagran.
2: Mm.
1: Så det är sitkagran, det är något som kan vara där han har klimat för att vara, men han trenger inte vara i Norge.
2: Nej, okay.
1: För det är ju något som är importerat.
2: Ja. Du, vi går lite mot slutten här, Maj-Britt, men jag plejer ha lite sån sällskapslekar på slutten med gästerna mina. Du är klar för in.
1: Ja, spara om vi klarar det då. Men
2: klara? Det är bara en spörsmål om vad du syns.
1: Ja.
2: Alltså, jag förmodar ju att du har sett en del av naturprogrammen till Sir David Attenborough. Det har du, sant?
1: Ja.
2: Ja. Men då ska vi till norske sån, vad ska man säga, naturkändisar. Kim har gjort norsk natur mest känt av Sverre M. Fjellstad. Det var alltså en pionjär på TV med naturmagasinet och över 100 naturprogrammer då på 60-70-talet.
1: Mm-hmm.
2: Och så har du Lars Månsson, som har haft olika serier senare år, nå sist med nationalparkerna. Kim har gjort norsk natur mest känt, Sverre M. Fjellstad eller Lars Monsen?
1: Nej, alltså det är ju Sverre M. Fjellstad som har gjort det, men det är kjempekjekt att se Lars Monsen på tur. Ja. Men han snackar ju inte så mycket om det som Sverre var opptatt av. Altså, der fikk du jo opplæring.
2: Ja.
1: Nei, det var helt fantastisk.
2: Ja, det var det. Altså.
1: Ja, det var kjempekjekt.
2: Ja, i svart-hvitt veldig mange år. Så...
1: Ja, da, men det gjorde ingenting om Nei. Det var svart-hvitt.
2: Så du holder på Fjellstad der?
1: Ja.
2: Ja, ok. Et igjen. Her kom det et dilemma. Hva vil du rydde plass til i fjellet? Vindturbiner eller hyttelandsby?
1: Oj. Nej, jag tror nog jag ville ha haft en liten hyttlandsby.
2: Du hade plötsligt lust på den allika.
1: Jo men då för det att vind, hvis du bygger vindturbiner,
2: ja.
1: Det kräver ju stora areal och stora ja. Ingrepp. Du ska ja. Bygga vägar.
2: Ja.
1: Dessa vägarna ska vara så breda att det ska komma upp och vedlikehålla det.
2: Ja.
1: Så jag tror att
2: det slår ett slag för hyttlandsbyn.
1: Ja, då hade jag valt hyttlandsby.
2: Ja, Maj-Britt Wihovda, tack för besöket idag och jag önskar dig välkommen igen imorgon och till dere lyttere, häng på. Oh

0: Generellt så har de fått med sig att han har en dålig inflytelse på amerikansk ekonomi och för amerikanerna generellt. Och därför är han långt ner på 30-talet i popularitet.
1: Ja, ja.
0: Så det är fel att säga att de inte får det med sig. Men,
1: ja, de får ju med sig att de har dålig ekonomi, självklart.
0: Ja, ja.
1: Men jag tänker på själva nyhetsbilden. Då är det inte så farligt. Jag vet inte vad som sker.
0: Nej, men jag tror det är blivit... Det skedde ju egentligen på denna tio när han var president sist. De blev Trump-trötta.
1: Ja.
0: Så de orkar inte mer. Så därmed så kan du nästan säga att de inte bryr sig på en måte då, men det vill ju visa sig under valgene här, om de bryr sig eller ej.
1: Ja.
0: Det vill ju visa sig.
1: Ska
0: ju,
1: ja. Så igen, det ska bli spännande att se vad som sker i november.
0: Ja, ja, det ska det. Selv om han inte står på den stämmesedeln så...
1: Ja.
0: Och han har sagt själv att han vill att folk ska se för sig att han står på semicellen. Men vi får en stor pekepinn där.
1: Och så visst han tappar både

0: varit en del genombrudd i medicinsk forskning när det gäller då hurdan med människor kan ta vara på kroppen vår och leva längre och ha ett sunnare, bättre liv. Det är rätt slett nya mediciner som blir funna upp och nya behandlingsmetoder som ser ut till att komma på marknaden ettervärt som gör att vi kan leva längre och ha rätt och slett ett sunnare liv, alltså att en undgår en del typiska livsstilssjukdomar. Och en av de spännande tingen på forskningsfältet här handlar om att göra gamla celler biologiskt yngre. Det snackar om att reversera något av åldringen som är naturligt i kroppen eller bremsa denna så att du eldas rätt sett senare. Och ni menar det att med kunstig intelligens och bruken av detta så vill denna här teknologin bara skjuta fart och ettervärt så vill den alltså kunna få ett scenario hur celler rätt sett kan bli yngre igen. Så du kan alltså se ut som en 30-åring igen om 20 år.
1: Ja, nej, det blir ju sagt att det första människa som blir 150 år är fött.
0: Ja, och detta är nyckeln då. Alltså ja. Visst att cellerna kan, alltså visst åldringen reverseras så vill du ju kunna leva längre. För att kroppen och cellerna vill ju vara friskare och ha mer energi.
1: Men hur blir det med hovene våre da?
0: Ja, hjernen blir også fornyet.
1: Den blir fornyet?
0: Ja, cellene i hjernen vil også bli bedre da.
1: Så når vi blir 80, så begynner vi plutselig å hinke paradis igjen?
0: Det vet du aldri, det kan være. Du vil i hvert fall være i stand til det.
1: Ja.
0: Så får vi se da, hvor fort denne her teknologien eventuelt dukker opp. Men som du var inne på her, det betyr ikke nødvendigvis at en 80-åring kan gå til legen og komme ut som en 30-åring, men utviklingen over tid innen cellebiologien, genteknologien, gjør spørsmålet langt mindre fantasifullt enn det var for bare et par år siden. Så dette her er da realisme i det, i løpet av kanskje allerede de neste 10 årene, så vil det altså kunne være medisiner, eller om det er sprøyta. Så i stedet for at du går da til legen og så får du sånn der sesonginfluensasprøyta, så får du sånn anti-aldringssprøyta.
1: Ja.
0: Så du kan få den samtidig.
1: Det høres ut som at vi kan få to liv her. Altså, alltid når folk kommer opp i årene så tenker de at de skulle gjort annerledes når de var yngre her. Kan du kanskje få en mulighet å gjøre ting på nytt da?
0: Ja. Så du säger att de som lever till de 150, de är allerede født.
1: Ja.
0: Så hvis denna teknologin här kommer för fullt i løpet av de nästa 10, kanske 20 åren, så kan folk bli plagt med käften tandalf till de 150.
1: Ja.
0: Aldrig spelar hot hånd.
1: Selvfølgelig er det hot.

0: Det svenska valget är väl avgjort och det är nog de rödgröna partierna som övertar og där med 176 mot 173 mandater. Det är ju inte något stort flertal, men det är nog det till att Magdalena Andersson kan ta stafettpinnen vidare och nu förhandla med de andra parterna för att se om de kan danna regering sammen.
1: Ja, det blev väldigt komplicerat för de Venstrepartiet som de väl hette och Centerpartiet, de går inte gott tillsammans. Den ene vill inte ha den andra med i regering, för säg det på den måten.
0: Ja.
1: Men bägge är stille sig och bak henne som statsminister, så det blir balansering.
0: Det priset av valget i Norge ja. I fjol, så jag tänker större, alltså Centerpartiet vill ju inte vara med i regering sammen med SV, Rødt och MDG.
1: Det ligger ne.
0: Så det är liksom ut förbi då, så blir det en slags stötteparti, så det är något liknande hur må få till här. Eller så tycker jag det var intressant att se valdagens målingarna i förhåll till vad som gjorde att folk stämte det ena eller det andra. Varför blev det ett skifte i Sverige? Och en av de tingene som folk prioriterar högast, fortæller de på valdagen, det är hälsovesenet. Mm. Tillstanden i det svenska hälsovesenet är de inte förnöjd med, så det är en viktig sak i Sverige. Skola och utbildning är nummer två, mens ekonomi är nummer tre. Som jag vet i USA så är ekonomi nummer en, i Sverige så är det nummer tre. Jag vet inte, i Norge så är det nummer 10 eller 20. Man har det gott här. Eller så lov och orden är nere på fjärde plats och invandring nere på femte plats. Och det var ju lov och orden och invandring som gjorde att det blev ett regeringsskifte tidigare. Och att han, Kristersson, fick makt och att det blev en blå regering i Sverige. Då hade svenskarna fått nok av svenska tillstander. Men nu visar det sig att de har fått lite mer orden på detta och nu är det hälsovesenet som är den största bekymringen.
1: Ja, de har gjort en fantastisk jobb på det fältet som du nämner här nu med
0: svenska tillstander.
1: Ja, rydda gott upp i det och ja. Det är ju känns snackis längre sånt så det var i 2022 och året för det.
0: Nej, och nu har de jagt mycket av den kriminaliteten till Norge. Så nu har vi fått Foxtrot nätverk i Norge med beställningsdrap och handgranater. Jag vet inte, ja. Det blir ett galet Mattias här också.
1: Ja, inte i den störelsesorden ännu heldigvis, men
0: nej.
1: Men de har levererat på det.
0: Men det var ingen som snackade om det för 2-3 år sedan.
1: Nej, det är sant. Men svenska regeringen levererade på det och ja. Hoppas jag tack och de förmår det att det är nog jobben gjort och så
0: Vill man ha något annat
1: så då, ja. det dock är inte det rätta till att göra välstanden högre säkert då.
0: Nej, men alltså man ska också huska att det är knivskarp balans här, alltså det är bara ett par mandater.
1: Det är tillfälligt.
0: Väldigt.
1: Ja. Det är inte någon trend.
0: Nej. Så det virker jo som, litt sånn som i, på Stortinget i Norge, de kan være uenige om enkeltsaker, men i det store hele så er de, om de viktige tingene, så er de stort sett enige om det meste.
1: Og for oss i Norge så har vi uansett et godt samarbeid med Sverige, uansett hvem som sitter i regjeringen.
0: Alltid gøy å reise på ferie til Sverige.
1: Ja, det er det også.
0: Ja.
1: Nå nevnte du en del punkter som var viktige for svenske velgere. Du nevnte ikke idretten.
0: Nei.
1: Det har jo gått så dårlig med svensk idrett de siste årene.
0: Kanskje det derfor de streker.
1: Ja, så det er derfor de vil ha regjeringsskifte.
0: Ja. Svensk idrett,
1: den er jo egentlig nått nå.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: I Topp 40 så teller vi ned dagens største hits, og her nok en stor låt.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 23.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Radio Helgeland, Underholdningskanalen.
1: Har jag berättat den där gången när jag...